Ciúil ar an Ocabra ón Dermot Kennedy le Something You Choose Someone ar iRadio an áit gwil hit music agus an áit gwil Una agus Cooper ar rás maidin amor tereisha séach lug lai crack agus ciúil le mystery guest Monday tá da ciap an tub brálam clus the wedse 087-1102-107 bígíl in amara gach an nish da ciúil agun ditchon rei ama agus absolutely ciúil on dref fórdaga tarbar I gupl nomad in iashin ciúil ar an agun Florence Road bígíl

Ama agus absolutely lechéile le haigh an tharán sin joy ar a radio gaflam leis an tharán sin agus gaflam leis an físeán chéol le haigh an aran sin fí sé do chreta anois do chéol le gom de Jona Buchel le You Are The Reason it tú ar anois do chéol chun mé go lór aige sa é somber agus my body isn't ready.

Bin a Maroon 5 agus Megan Thee Stallion le chéile ar an radio Inchgel a chanais tá mé ar bís mar tá chiúil ar na gcagann duit an bhanna chiúil ar na tarbhar chiúil nua ón Kingfisher le How Lonely.

Ceapan go bhfuil sé an áránaí spiar lom fai láthair na trúir drifúracha ré ama agus absolutely seo joy a gibhead a fé hot tá Silva Bumpa teach suas le an tonight tá rééis an fear himself Harry Styles American Girls a gibhead a fé seacht.

Tá prospa agus clúní le fríor minder a mialach thoréis na buchlí sin a maig senam ag slain castle an saoir a hagan an mai se bhig dul in stomar 0871-102-107 Tom in rá leis an áron intach nua sin Sio Fontaines DC agus Marianne gibh a chocht